0: wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Jameni, jameni chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana, mimi sitaki mambo mingi. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Chaguo ni la nani? Na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu. Wakenya watajichagulia wenyewe. Na mimi naomba viongozi wa kisiasa, tuende kwa wananchi kwa amani, tuhubiri yale ambaye tuko naye kwa amani.
1: Kahao wa bunge, seneta wetu, governor, sisi zote tuungane tufanye kazi ya hawa wananchi, kwa sababu hawa wananchi ndio watatusaidia mtihani yetu mwaka ujao. Na kila mtu asaidiwe maksi yake. Hiyo mwalimu Leonard amesema, yule atapata exceeding expectation, yule ile ingine ni gani mwalimu? Kuna wengine wa below expectation watapatikana huko ndani, si ndio? Kila mtu akuja hapa aseme yake ile amefanya. Unajua kuna watu wanajifanya wao ndio majabara ya watu wengine. Wewe kabla hujasema ya William Ruto, wewe sema yako. Si kila mtu tulipatiwa kazi? Ama namna gani? Ama namna gani? Na wale wanaongea maneno mingi, mimi nawauliza nyinyi, mnaongea maneno mingi, hii yangu nimefanya, yenu ni gani? Mtueleze yenu. Wachana na ya William Ruto, semeni yenu. Agenda yenu iko gani? Maono yenu ni gani? Mpango yenu ni gani? Sera yenu ni gani? Ama namna gani? Sindio? Kwa sababu wengi mkiwasikiza wakikuja hapa Voi ni makelele. Oh, sijui Kasongo, oh sijui Wantam, oh sijui Masgo. Sasa hii Masgo ni nini? Ni barabara ama ni nini? Sijui kama tunaelewana.
2: Siku ya Jumatano nishike bibi yangu mkono niingie ndege niende Amerikani kuzurura huko. Niende nikazurura huko, si ndio? Kakae kae na wazungu na Waafrika, nikae huko na nitakaa kwa muda. Kwa hivyo mchunge nyumbani. I'll stay for a while. Na iko sababu, iko mambo mimi napanga panga. I guess pangiwa hapa. Kiwa hapa iko influence mingi. Kagusha niambia hii medu nasema hii, huyu huyu ananivuruta huko nini. Nataka to make some decisions without undue influence kwa ile watu ninatembea na hawa, so that I make the right decision. So naenda huko nikae na nitakaa, mchunge nyumbani. Lakini kukiumana mnipigie simu nirudi. Lakini nitakaa, mchunge boma. Mtachunga boma? Mtachunga boma? Chunge boma vizuri.
3: Wa madaktari wa mashinani wameamua, our village elders wameamua, watu wote wa mlima wameamua. Iba

Watu wawili choro nokia chepchep na tamga gegere. Amache ina msimu with eno lemite na mangapi. Juba, kwa bita waliga engu, techa mune goron. So, kimache piki somo gitwe, watu wawili, I mean, piga engu. Kimache piga engu gitwe. Watu wawili choro nokia chepchep na tamga gegere. Amache ina msimu with eno lemite na mangapi. Juka.

ige agu ngutuma je welele wu ko anduin dit ay noon aswan netindo ne negugir ne nega nyago mane negirile at least wendi go nyago yayo anati ndagu nota ni gonye nya be go mitin yon mu jot ko gi jabe lan ye tinyo sitoy ne aswan nota ngabe ni go go mo aspiranza go mitin aspiranza in lon ko mu nyo ngo nyo taga aspiran nota ge mu mitin ga aspiran nyone netindo bi ga besana go chilimba ground go tindo bi lakini kui tapote ayirile aspiranini kutindo neang neena jenda jodzigeti piko sasawa imu janyun kwa chamin bi puch kwa ima kitu kaya nengu kwa se leo bu au kwa se the state has not known kwa chamin bu chini lakini kwa tebe nge bijono sapurisi janta kule hii umaji usta ni mingi jireta na umaji owekta ni mingi jireti neaswa netindo negirile inuni wunyo ugono ptau chumi nato ni badheri ya tibu tijos goro nibe kosta ni gura anato nungi tingile kwa na virgini e kwa en e ni kwa lenyo kwa ya juju na virgini b ni kwa miten kwa waya guni toko waya kasarita nato kini ya maate nita sumo goro kitu kosta nini kebe ak the number anato kide the multitude nato ni tindawa jizamu kutindawa bigyo the jala lakini ena jenda nato ni nyini kwa limited kabisa mamiten gi eh kika situ kile nyawa yiki tukuni nyawa yiki tukuni enguti ze lakini kinyo kinde action kuma isu kwa wait ni aso nato ni yadige giri ni guri kitukosto nene enore nato kine ni again alright yongiru wangu tulimbo 104.0 asiko bitukura kitukosto nene kete start tulipa genge kidogo tu awege eni anitake agire kile anulimbo 104.0 kamaigo kwanya kidogo lakini sama kidogo tu sawege anitako.

Kale cho kipsil cho keti. Kale cho mwachi no mambe. Ega lo kwa gero chepa kukwa nenyo kwa loyo. Ega lo kuchisen keo. Chepa olie beria buwana. Kale kwa ipur chita buwana. Kale kwa ipur boyoto kapchi. Uwa menge na mutagra enyo. Kale kwa lengko e maru regi we. Kale kwa kui kasi tu.

0: weary. Gwani ke mite melit parak dayar yo.
1: Ka for we. Amuzang mwenye o.
0: Koko mi sido ka pisa taje femelo.
1: Hey. Mwende kwa kutani mwende kwa mwende kwa anda.
0: Kila ano kwa anda mwende
1: kwa anda mwende kwa anda mwende kwa mwende.
0: Amu nene kele mwende kwa.
1: Ang negila siyari ito. Mabinya nalbiyari ito. Iba ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa. Uu nata kwa ngoro negila sami ndereba inde to.
1: Sami
0: nami to kwanda met pata yonde yongole.
1: Mbara sami na maraji kwa nairama.
0: Ndereba inde tap terek tao.
1: Ndereba inde nabati inde.
0: Kapisa ne.
1: Get out of the mwalimu. Mwalimu gire.
0: Kesi jis? Namji yotake.
1: Ndewa nabamu anje tibagu.
0: Kongo yi misikina waka pisa. Taje femelo.
2: Mama.
0: Meche.
2: Yaiten.
0: Kagira ingi gela batka wagi lesi ji ko nam kutu banke to lesi gi gali ame bundu bait ko nyaka kasi.
2: Gi gala batu.
0: Ainda gi gi mwa si lene ge ka ya ji react.
2: Ale no gi gi ju ta de ara gi apure nyo ge ge to jo dari ba gi gi ger gari ni kyo.
0: O ale ale gi gi ro gara banke ne gi boti gele lu wa ngo ngutumi.
2: Gi de.
0: Ngigere chorwengung en oli lobati kila kila. Ipse eswa.
2: Ma lo nai. La mi gora
0: yo. Mi gora na no.
2: Ada mi tapo
0: ni mo nai siyo. Da ni ni ni ni ni ni ni
2: ni ni ni ni ni ni.
0: Era caso.

Matete ya tambukusi, matete ya tukusi number 4, eh? Matete ya number 4, unge choki no? Unge choki? Matete ya tukusi number 4. Matete ya number 4. Matete ya tukusi number 4. Matete ya number 4. Maite ya number 4, eh? Maite ya number 4.